I ne treba da si zagrežen za ništa. Slušaj si samo hitovi na kanalu Sinu Sinu, kako ovaj na One Republic. Večer, Srbika. Kada bi otišao za da se odmoriš cilosno i da gi napolniš baterije? Kaži mi na Viber 072-60-77-77. Daniela, tamo bili na vikendičkata so bazen vo selo. E, ušte telefonat samo tako da ga isključiš, turn off i ić da ne se zamaraš. Odlična kombinacija. Jana bili na planina, što je sosema korektno, baš svega veke zamislom kako se odmoram tamo nekada. Ama imam i ja jedan predlog. Jedno čudo od Finska. Super ši, odnosno super tav u prevod se vika ostrovot. I to je privatan ostrov kada što pristapot za maži je strogo zabranet. E sega za žinite suvršeno bekstvo od sekoj ne vije to, a za mažite? Барем имате каде да испратите супругата за целосен мир, а вие да си имате малку тишина дома. Ето така. А за една ресет не би бил целосен, ако нема музичка плейлиста. Тука сме ние, затоа слушаме хитови. This is Lady Gaga. Твоите омилени хитови.

Kanal 77. Tvojite omiljeni hitovi. Kanal 77. Please don't stop the music. Maksimum muzika.